yangchiwari mepi eglazigari lana ya yangari gatagari dela gopi rila ya yadatari sembu atirari tsoya yangchani ri chola mepi rila ya Yang-chi-sam-ri-yip-jin-an-dra-par-ri-kho-ya Yang-zam-dang-ri-de-la An-go-par-ri-kho-ya Yang-ar-shyam-ni-ri-kum-chuk-nam-sam-ri-ta-ya Yang-la-ma-ri-ur-jin Pan-jung-ri-ji-ya Yang-chip-chan-ri-ri-zan-kan-ru-ri-kur-ya Ya tsukun kura ri shewa Ambum diya ri jiya ya Ya ngak sohwa ri dim soho shinan jiri la ya Ya ngak yadam ri kwargun Parasam ri tang ya Ya ngak dhdi jiri jati ngur bi jiri la ya Ya tuk kuhari ngonjir Lhaayari tsoya Ya ngastanda di dhulmi Tanali rinzoya Ya ngastachin ri karu Lhaayari tsoya Ya ngayanchin ri kala Nyanchari tsoya Yang-lar-jir-ri-sig-na Yang-lar-gir-ri-tso-ya Yang-kha-ru-ri-kum-an-ar-jay-mu-ri-ta-ya Yang-ar-gur-shim-ri-kar-mu Kha-ru-ri-tso-ya Yang-sir-ri-chi-ng-a-ma-ji-ri-tso-ya Yaxlaq-li-ri-nyan-tang-kandu-ri-na-ya Ta-tham-jad-ri-chi-vi-yay-ngun-chu-ri-nzu-la-ya Ya-tsu-dag-ri-ngun-bu Tlaq-mag-ri-tso-ya Ya-ma-za-ri-tam-sam-nyir-ju-ri-na-ma-ya Ya xiang chung ri sang dong Ya biem ri ta ya Ya lim kun ri bim ro nian ju ri na ma ya Yang ur jin ri pai mi Song mi ri tso ya Yang tan di ri tam se nian tu ri ji ya Yang tanda ri do la Tamba ri chong ya Yang sanji ri che tang Gindam ri tang ya Yang dor ngag ri tamba Manav ri para ya Ya yel tang ri yel tar Ji par ri zol ya Yang yasla ari marchin Abumra ari tang ya Ya tang la ari gnichin Zar jil ri tang ya Takalang yil ari suma Akanchin ari gnam ya Ya kankar ari yachun Yopa ari gnam ya Ya tham jir ri te rung, chula ri shun
呀的了扎的竹篮那竹林竹呀呀山边的人家这个而公拉的竹篮呀呀西瓦和的人格里来人们呀呀婆婆的冬穷哎嘎如里来呀 呀那我的了这了也的错呀呀个扎拉的年头马如的错呀呀个扎拉的精神会灭的错呀呀撒个了的年纪会的马的不呀 大探家了的妈呀了住了的兄弟呀，养个的人这里天冷，啊死的母的那么呀，大探家了的怎能够单能够忍住了呀，养个亲戚的单吧，啊基本是忍住了呀。 呀个啷个的单把的不是人做了呀？养他个啷个的起来？啊，今儿不是的空呀？呀，山地的山我马些的那呀？都往啷个的家去？嗯，七月的个了呀？ 呀，东边的可是空家爷的呢呀，呀的东的门前，吃东的来呀，呀，三家的门前，堂前的来呀，呀，个你这里这个亲，谁把的呀？ 呀，大人啊的没比上牛的得呀，呀个啷个的家务，啥家的了呀？大爷子家的亲怎么啥子急着了呀？呀，得了地的啥娃，我们跑了啥的了呀？ 养现在的懂得的是的呀，养干的也的娃子，难不的也的些了呀，养俺的俺我妈些的那呀，俺才多了的个浪车，哎，就这的那呀。 呀，此刻的这个么欢乐的呢呀？呀，前他的什么上街的呀？呀，俺这次的他怎么过么的呀？呀，得了的呀，得了的，一头白的呀呢呀？ 养看什么的好得的么的呀？养住这个的来，俺过么的呀？养我看么的兄弟也怕么的呀？养咱们这个的来，过么的呀？ 养地的养的工的那就那么些了呀，大姐姐的妈不行，我拉的长呀，大爹爷那的俺这的了吧的没了呀，大的你的东西，我不收的啦呀。 烟的很低的花儿滚了，摘不起了，行了么呀？烟东家的些子，等着俺的下呀。
Yan tagla modir jankam ujab chiri oya. Ya tam sari dasan tirang rindala ya. Yor sabari gmoni yemi parila ya. Yang nan bari shepa kachin rindala ya. Ya tani rindashun tisam rilo ya. Ya yudam rila gu. Ngar jil ri chila ya. Yor shir dogori nipa dambi ri ngo ya. Yar gajig ri gmurim. Yang tangtan ri pi ya. Yang nambi ri gmurtan sawa ri te ya. Ya chen ri manag. Akar nagari sama ya. Ya nagasama di nambi sawari na ya. Yard nagari tanba. Anapi ari ta ya. Ya tohob chanari pagadong san mori sama ya. Tarang lunari gnita. Santa的阿里丁呀，要提莫的个念头个着那个阿里什么呀？大象要了阿里节日，阿谁把阿里带呀？要俺那自己的看到阿里阿里哟呀？要得了当阿里当时。 阿莫的阿里当呀，要生不活的生莫提人阿里做呀，要咱们阿里碰上，大路阿里那么呀，要谈那阿里东西说起了阿里的那呀，大哥有了阿里个味。 提拉阿里巴巴呀，呀花儿滚阿里，春天阿里谈起了阿里节呀，呀年轻阿里正直，阿单比阿里我呀，呀地里阿里人们跟来阿里说了呀，呀左边阿里东地。 俺这不你也得有了呀，要有的嘛的花个点秋里头呀，眼睛斜了阿里上帝，哎，顶苦了阿里那么呀，要有的嘛的不见得也下这里个呀，要照顾阿里我去了。 拉进阿里边呀，沿着阿里坡下老山那个街那么呀，沿山间阿里么的，里些的。

0: Kormun orkul alun tingi shubi xangir.
1: Nyankunan ba, tenan ba demu ina. Derangne jersike dajibi cianyi dang. Worsike dajibi cinyirchi. Jersike dajibi cinyirni ina. Zapasang shel. Shuni tangdi shubi xangir la sambar gafsa shi.
2: Huawei zijil la kindil shi te labchin kertir ke tokhi chigdajil. Mwenshi Huawei jitin nyemur. Mama Huawei meitok milwi zaygu ci simchin nyinga ngachu Beijing ge namdi gumi tangchin de zabji ngang tsuk. Tengdeng jakib je nguchil Xi Jinping dang, Li Qiang, Zhou Leji, Wang Hunin, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zhengji liriksu sin tizi ba deng lan de zaygu shi. Jinyim dambi namdi gumu ci tangchin de Амандың жауи гарни дар мұр лавлып дой ошан, мамын хуави жетін адуырың жоңырын яң. Тыңчинге кеті, мергіл лар демжі шеші бі метуғы чен бі, мергіл дарги гонпылы юң бі мондыны зоң зон. Жетін адуырың гэшыңы ке метуғы дэчі тэң, метуғы гарпу суғы, метуғы нацуғы лэчі бі, метуғы алун жобжі ке жонхуй вадың ому юң ке муэншы хуавыр жан бі, зэва самон зон. Часу жавар неді, Xi Jinping дан, Li Qiang, Zhou Leji, Wang Hunin, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zhengsu deng deng jiakib ji nguchil namdi gumu qi tangqin de pebni, mameng ji huawei mei tong bilwi zaigur shi. Ritir jian deng de Zhongkong Zhongyang dang, jian wang mangqin de yin lian yun lan keng, jian si de qichib keng, jian wang si ji, Zhongyang amag, mang si deng ke su su, jian wang zu cu niam zhi lan cu, deng ke geng lang yi mishtu bi jian xi mer na. Mameng cu ba ke deng li ri ke ke mang cu, Амагама гэмба, ломтэн гэмба, ngonshig huawei nianchan, zhongguo nachung dongling rikhi ji ji mengtuk ni pilwi metuk chenbu ge rambar zhigjang, metuk guidar marpi teng ji bi mameng ji huawei nam ying gzimde me ji bi yingzhi teg mglan zir. Zhongguo mameng zhangzhul mek rocha cu bi dongchong benkan ji, ngonshig huawei ji zhin nimi dongda wi de yangrang de zhig bi dongji masim galur shil. Kima ki chadik si ji amag sim ki zabzhang amag gomtab tambu pi di jitin dorang gandan di mendan kirni zhongar lang. Chisil chwa tigdig la mamang huawur meitung bilwin zai gu ngay si ngu sam. Amag mi rochi cugu pi lilang amag dinkul layang zhu tong si ba dang cura yung ji gai sing tuan bi zhongha mamang jintan jia kib ji jela lang. Jela lang ji cugri ma yung zamnin ki lang di zhongguo mamang ji jangzhul li dun dang jintan jia kib zigitin li dun ge che di huangar chenbi arang suga li dang wi nguanshig huawar ngagdam ni nyangan si. Ngagdam nyangan si ji lagda me tuk si ban kir wi lo chung si ba zi mamang huawi jansi dorang la ka shuk ni nga cu na gong chan rang li ji yin zin ba yin si ba gai sing tuan bi lang ba ma sil lo chung wa dong lin rakik ga rami gindil si. Mahung rochi rikik zedung sami, meitung bewe royung zhuhtung shiba deng, gimag jubji ji meitug lewu yar jigni, mamung huawei jansi dorang shuks, gomtub dami jude meitug lewu jansi dorang mangdi deng zhig. Xi Jinping su deng deng jakib ji nguchil ba jansi dorang mangdurung gini, meitug ndeng de zhungar lang. Mardang zhawi meitug deng zhishim talwi sinzhi. Zidiga nambar jawi wenshin lan ji ji mamang huawar semteng ni jansu deng lanami bi gindil siwi rewa juyo. Xi Jinping deng de pebni meituk lewu deng dartag lagzhig sibcha neng. Di ji Xi Jinping su deng deng jakib ji nguchil dai ji gorshilu neng ni mamang huawi jansi dorang lan ja. Dalu na zhunggu gongchan deng wo ni ni lu yara ngan kurwa deng zhunggu zoshin marmaga jangshul la jaka tobni lu gibchen korwi lu ri. Derib sarwe jangshul lami deng jo di, lomtan Xi Jinping shukang yin bi deng zhongyang ge njirmul dobdin jen gu chilo, deng yung deng amag yung, jayung nirg sozi mamang ji ji deng zgishchung ge nyangtub labchin deng, jangshul jen nyangtub labchin jinzin deng darpil deng ni. Lotub chenbi kangwa deng tindil chigijir ge zhonggi lga dangrib jan la di ni, jakub dobdin zgishchung deng murg jartir ge labchin shajig la, shukyong ni gandil dung chil bantub lomay shegi. Lochung Shiba deng lirik su si tima yang rimji jansi dorong deng da kyo di meituk Shiba pawa masil jansi dorong lanja. Meituk lewumbawi zaigur Zhongkong Zhongyang chapsil juji ayun, Beijing Zhongqir dangi shuji yin li geng gongzin zil. Beijing deyo bi Zhongkong Zhongyang chapsil juji ayun, Zhongyang shuji chui shuji, Zhongyang amagi zhusha yunba, jengwa mangchin yin li yun lan keng ge ayun zheng yunba kag jiga deng, jesil ayun. Qiemti mameng chimkeng geng gurzu, qiemti mameng shibshil keng ge shibshil hun, jayung si zhiga zhushe yunba kagjigi zaigur shig. 中央当时的马克思建筑的客厅
1: 此曾经年节公墓的中华民盟神坛的家客户年龄路端端的宽不了点这些为内连村的门门促康前墓的错中共中央各界去书记家客户的主席中央没有主席习近平内连村的生理松懈的感情能空间也能让措施不当冷冷细胞级中间前期节节错让的节蓝的个里给我们村的前部文化当人家节家客接触马路的当接触你比当日不见节车次三马车不是节目头的节日 中华马日节，拉普钦的节日，我们就是说呢，沟通没不是解决好。我这也是单步进活动，门本的单子写的，官办的人事能等得着呢，也看呢拉普钦节中国共产党党，拉普钦节中国民盟，拉普钦节中华民盟真的那家口气拉横也是简单。李清基、田连聪等人，我们怎么活动？周立基等，王沪宁、蔡奇、丁学祥、李希、韩正杰、田连聪等人是。 中国当时的节目呢，叫做咱们，你记得你们怎么说呢？中华民盟今天节口节，从根儿来定这些，民盟从空前面，所有的村亲戚、老中介、村党啊，那边的了，各地那边坑。主席是这个月，当首次俺们这边的，也都该有办当。这个十二个六年，你从你这个路线边，一个人的全部的，没人能占比，单门结果的，俺们不同的事实。说这些错了，俺话当，干嘛？什么叫咱们的？
3: 周森科比、中西洋人出了，习近平说：“等等的家口经过这吧，所有的村民都陪问。”出来用时，周森科比、田木都这坑。内林村的过上班呢，村里的永肯村嘛也是冷的。中华民盟神探家口接接了，该送通别冷。俺们这单边啊，内冷没跟等去了，立即村民的哭了。习近平给松懈的个钱呢，空给他们了，等中央当啊，也是急就看个村子里，也利用没得出现没门当。 中国民盟江州的某个国土吧，年少的这个钱没混个混没个，民族的登克所所当，登克跟咱们没多比，没那几了，提前就是他们这些。香港的某些深圳科技笨蛋，我们的某些深圳科技笨蛋，台湾就笨蛋，许多的中国外籍了，特别是所谓的他们这些。第一呢，人比能中间这些人啥子了，先克等啊，也就是比咱们的家口等，也进咱们门那了，让他把你挂成体系。 习近平给龙武端端的人，俺从当地慢慢来谈这等，提出些的，把土方面的些不等，换句人用你的配件等，这错也能让咱能够实际我们自己呢，啥都行。如果用你，叫人正接触自身的冷知识比，不加入当兵，根本能忘记些呢。但是他如果用你，接触让你当然不进去。

Sama mungkin ada tengi, tapi menjengwar, tapi jenah jatun di sana thonla yuk. Di tengna sistem zga, mewjil ngai, hingiwi mewjil laksini sistem jeluk zga cetak kuarik siyo. Jika tu di sukan dengsona, joko cangcang cangma. Tapi jenah ketzga anin demu zga lisha ke cetan jo joyer. Hari joko cangcang so, tena cangmi jadi yukwa zhiira, na cung sipi gacik cangcang dong joki tinggil ganang si joyer.

Parit ku namba tena kam ngumi li tsinga chu ne kan tu ku zuk la ma ja tu do ma ga lang ngi ra thom bu ngu ni song zung thas ku nu la ti rwa ton ta on chang la ta a so lam zuk nu ni chai ma ni tha ne ku ku tena ti chap ta ko mu ga lang nu ge chim za chu ki ke tim de re su ku nu ga lan da ko du ge tena to bo de yang thin ne cha bi mo de se Tena warkum di yang arjun tan samri lagci karwa am yang na kabzi milis nang rea shang kin cetuk puyo na kam di tisu tong korkup tan zin sini lisa nang paper gap sese.